Ei tuza, kanka tu kuinyu kanchimanta hatu kruspi wanyuspa. Kambak bali ya warta hitas kamanta. Tu kuizak tapi, kuyarichi. Ministerio de Alabanza Emanuel. Kai suma kantas kakunawan. Tu kas kakunawan pis. Niu kanchi kuyakatun diosta. Kusiku.